0: di theoha dikalaneng le mvolo auti ya strada holisedi fm
1: on your max get set get ready go zia khala mo san city Mukitwa muholo wa mino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so ofihlile bukanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati mukiting o muholo ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mino bukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikiti sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale zia khala mo san city go o tlo natifelwa ke mino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya khala mo san city
2: go tso veli mloi ta go ba metsi bubulate 20 ke le mona mme dona motseng ya ke ntate matene a ke le bo veli a ga e go kenya bohlalo a buti
3: Mwelezo. Mwelezo yu raka mwa Pitori at 8.4. Petresi manini.
4: Nimela utestrate. Kuma metzikal kubula 89.4. Malerato pizzo sa mlurum Virginia. Hare horengi ya bosano.
5: Ko mametse le kgomo la 89.4 mvololo audio strata ke a le bo abudisa ka
2: khotso mvelisto gwa ma happy ka pirito na elbron ko mametse ka 88.4 jeva pagania
6: ba voli di voli sto audio
4: hai mvololo ke tsoga stole ka mona ka sene kane
3: Hare ya fa fi. Mme no Ya tswa ntate wena o tswidi. 88.4 wa le tebo mtau a inside tinta ta re o re nya bhlano.
7: Money. Ke mametse le khubu la 89.9. Ke mema tau brand for.

siyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino pokano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantse tsetse fumana tikete ya house spa le ticket pro ya mo San City.

0: dumelang ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Ke sekileteng nna ngwana ne motswana tsabeletsong ya hao ya lesedi me ke o dumedisa jalo fa tlo sa ka setletse pososelo ka dina go tsohle ke ke re ke iketsetsa molemo ke dula ke thabile le wena mo mamedi motle iketsetsa molemo o dule o thabile o tlohele ho ngongore ka dinthotse o kekeng wa di fetola bophilong ke ya ka mantsi ano ha ke fetola bophilo ba hao la ka le bitso ke tholwana moletsane maletsa sisi jake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers Eliana ya hlophisi sitse mino mo mamedi motle le ka jeno ke ntse ke tshwere ditaba tsa bohlokwa mme ke re le ha re ka fetola bophelo ba motho a le mong fela ke a tseba hore re tla be re entse mosebetsi etsa bonete ba hore o tlo

0: get set, get ready, go! Ziyakhala Mosan City. Mokete moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino pukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale Ziyakhala Mosan City go o tlo natifelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala Mosan City
1: mamedi ke mesoso e mashime bitse pele ke shebile nako e mona ka phaposing ya ga santshwage le bobabedi e leshome ka mora hora era ya borobong ena ya phaposi ya gaso ga e khona yo yona ka nnete ho hang e fositse nako jale ke shebile yona ntshwagele mo mamedi motle ke metsotso e leshome ka mora hora ena ya borobong ke nako jale ya hore ke o hopotse hore Ziyakhala o seke wa salela morao se ka salela morao tlhe mo mamedi motlhe a ko wa tsaya ka nako nngwe o ko o ithabise fela o iphampe fela ore tekete ya ntho ya VIP o ko ikotle fela ka tekete ya VIP nna ke kere ka nako nngwe a ko iketeke tlhe a ko iketeke o se ka nna emela go mang a tle o rekela tekete ya VIP a ko ithekele fela o ko iketse motho ko ithabise

mohe mo ba medimo tle ma re filwe mathibeng ka bana ka maseru le sotho re ya le bohle ngwane sunu wena mo mamedi etsa jwalo romela dipina tse pedi tsa R&B ka pasol o di romele nomorong ena ya rona ya WhatsApp 0797585066 0797585066 Harie sinwelong satumelo meso na he resitlisetswa ke ntate Moruti Ray Mafojane meka jenu he obala booking ya Johanne gaolo ke ya le shume le meso etsiletseng obala temana ile nngwe fela ya le shume le meso imedi uske wa fetwa he hanka mramono he re tla be re kena ditabentsa di maraka mo ka jenu he re tla ke re shebeta ba ena ya phaello ho rena ibe chelete ya hao e ka o lefa joang e ka o patala joang e ka o yetsetsa chelete joang chelete yao e ka o yetsetsa chelete joang jale re tla ke re utlwe he wena mo mabedi motla o tlo seke wa fetwa ke ditaba tsena ha mfela ka mora senelo sa tumelo me metsotsong e leshome le metso mehlano pele ho hora ya leshome re tla be re fumana ditaba ka metswalle ya rona ya tsohang ka jeno ba bua ka pokola a re tlo mamela nhle re ke re tlo utlwa rona ba bua ka pokola ya mofuta ofeng o se ke wa fetwa ke ditaba tseo he mme gopola o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ne go le sedi FM Enriching Minds Enriching Lives o se ke wa fetwa he ke ditaba tseo ntate Moruti Ray Mafojane o santse a le teng mo mamedi motle e re ntle le tshenyo ya nako ke tle ke fetele go yena ntate Moruti sebaka ke sa hao

0: sehole ka phadisa tomiri ba re nthuse ngwane no hana dikeletso ha batle le sekolo ke metsotso ya mashomo babedi metsotso mehlano pele ho hora ya borobong sentse ke na le Dr. Tantsi ka kwano ka diphaposing tsa gatlo moeto wa basotho ntate dumela ke wa mohetse tsatsing lena
1: ke ge na ke tswana heng ke ile ka binelwa ke melele e thata bo seletsi mane morena lailai nnete ke kege e ne le moleko o katiba e mahlong mamedihle ka o rialo ke boka dikgomo hohle-hohle lape mono mo leng hona teng a re madume ke Dr. Tantsi ho hla ka monahe ka habo moetlo wa basotho wena mamedihle jwalo ka ka mehla re tlo o hopotsa fela ka dihlahiswa tsena tsa moetlo wa basotho tse e leng hore ho fihlella ha jwale nnete sale hao di nkile mojao mamedire e be le baeti ka kwano ba bang ba keneng ka mohala ba bang ba raya monna moetlo tlipi ke nako e bapadise mono ba bang ba itlisitse ka seqo mme ke enwa o nana le moetlo wa basotho ke dumela jwale ke selemo sa bongata bona bo haesale a sebetsa ka dihlahiswa tsena tsa moetlo o na le teng kamane ka sontaha fela ha jwale o re he moetlo ke lebohile mme a ko fe basotho o tsamaile mona dilemong tsane tsa pele bo ma 2014-2015 bothatela le bofe ka lemo tseo
2: Ntate ke ne ke na le bothata ba mmele wa ka o ne o tsule ntho ka ga nnoa o ne o e buile.
1: O ne o e buile mmeleng ka lemo seno sa boma 2014-2015.
2: Ho jwalo ntate.
1: Ha o utlwe mona o ile wa sebedisa hlahiswa difeng tsa moetlo?
2: Ke sebedisitse hlatswa le sejeso.
1: O ile wa nwa hlatswa le sejeso. Ha o utlwe mona ke a gola ke lemo sane se fetileng wa boela ho atla. O le mokudi a mo be bona bona bo haesale ho le mahlwana ha o no re sheba mona ana a gathala ba le kana go hono itsela wa
2: yo kana go eno ne ke na le bohloko ka mpeng ka mona bohloko bona bo sitwa ke ha ke ina molo ke la ke go go bile
1: ke hopola handle o no sa ha le seisane mona me na ho ne lo aka wa tla bonga keng ba ka ba popola na ntweno tsa ma ka mpeng keng
2: ke la ka yang a keng ya se go
1: ba re ke ndwe
2: bona ya ba ba re ke ke TB
1: ba re ke TB ntwana
2: ntate
1: ke ha go go mona mme wa qetella jwale o sebedisa hlaiswa di feng le mosona se ha se sena maqalong ke se yang ke sane safety lane hana ke neng
2: ke le mosona safety lane maqalo a le mosena
1: o ke maqalo a le mosena ha go go mona mme o ile wa sebedisa hlaiswa di feng tsa moetlo
2: ntse ke sebedisitse yona hlatswa
1: le
2: sejeso
1: Ha go go mona me o no le mongwa ba kudi ba ne ba le bangata bona bo haisa le ka mona ka masego ka sonta ha sona sa 15000 me wa bonza ho ela moetlo monna ntho tsa ka ha di tsamae hantle fela re bua tjena nthongwe lengwe ya hao ine paitsi ine linye sa tsamae hantle
2: ntho tsa ka ne di kwaleile di chalata tsa ntato ka sa le ke di mathela di sa hlae ho hang
1: di satswe
2: empa ka mora hore ke na di bat ya ba ke fumana college tsa hore di chalata di teng ke ya itla
1: me re bua tje bogologotho wa chalata bo teng ka poko hona o tabolata
2: ntate se bole teng
1: yo mamedi ke tsaba khombo ke hopola ntle o la sebedisa le khombo yane ya moetlo wa sotho mamedi ntho tsa ho hadi tsamae hantle e ka ba ke mosebetsing se ka emela hore o bo fukutswe o sontso tse hore ha ho qala ho fukutswa ho qala ka nna sebedisa khombo ena ya moetlo wa sotho e tla o thusa Ke le gift leng fela ne ke buisa le mme mona re hela moetlo ntho ya nyelo sa ntosa ka mpeng no ha hlatswa le sejiso mamedi ka mana ka spirit he moetlo ba sutu teng ka tlo mona he a shopping center ke teng ka hlahiswa tsohle tsa moetlo ba sutu ka mana he ka lense ka mogotshwana moetlo ba sutu teng he le na ja square mona ka mana ka springs bo ka mona ka soweto ke teng touch life remedy ka hlahiswa tsohle tsa moetlo ba sutu pitoki ya mana he ka mogotshwana moetlo ba sutu teng he mara ba start tembisa moetlo o teng bo ka mona ka binoni he ka mana ka debeni di bisintse tsa lo sutu moetlo ba sutu teng ka mana ka marisbeke he makoti multi shop moetlo wa ba sutu teng johannesburge ga pshe mo he park central moetlo o teng ka mana ka soselbeck zamdela mon he moetlo wa ba sutu o teng nigele kukwile o setse hlatswa tse pedi fela ka mana ka naile ka nigele Rodbody ke teng thanda bantu mona mamedi bokamane he ka Bethlehem 5 star supermarket ru kwile hlatswa e fedileng pa he e tla ba teng ka Fontaine ka mo go tsanang e fedileng pa ho sane he e tla be le teng ha ke nke nomoro tsa moetlo ba sotho he di bohlokwa ka ho fitisisa 0780331 20 82 ha re kene mane he le tsa potsa po mane 0783312082 ke nomoro tsa moetlo ba sotho 0783312082 wena ba me di re jwetse fela ka WhatsApp rona o hokae bo ka mona ka matatiela re teng mona he Malodi Mall shop number 11 bo ka mona ka Sastrole ndade tshepanyo tsa re hela moetlo hlatswa ina ya fela ka mona ka Sastrole ha re ka mona he re thole hlatswa ya moetlo ba sotho ka mana he ka finigimo moetlo ba sotho o teng ka mana ka tuxedo ka mana ya re pshemwa he re le ba ka mana ka post room o mo seng ke le mo nhe e di fedile mba di tla fihla ka moqobelo hlaishwa tsena tsa moetlo ba sutu a tsheka bo ka mona he ka Cardonville moetlo ba sutu day nomoro tsa ka he wena ma medikitse ke 078 331 20 ibe 82 078 331 20 ibe 82 ke tsona he di nomoro tsa moetlo wa ba sutu mamedi hle ka o rialo ha go kopane beketlang hlatswa ke o bophelo ke bo ke o taba
0: Dr. Tansi ke le buile ha holo
1: ke o taba mama.

Lesedi ke mollelo a metsotso e le le shumele mosulu mong ka mora hora ya le shume metsotso nyane e mashume a mararo ka mora hora ena ya le shume ke nako ya digeleke ke beke ya digeleke ena batlang tetsetsa ho 086 0303 084 086 0303 084 ke tlabe ke fumane hano mogeng eno ya mohala metsotso nyane e mashume a mararo ka mora hora ya le shume ebile pine monate haholo ya phaila Hanze ki isamaela hule ye lele haye teng hulukile hulukile hulukile hulukile hulukile modimo maemong o hle ya kege e re mmopo wa ha e bile o ile a re tsiba re santsaneng re di dipopelong tsa bomma rona mona ke nyolwa di mana ka di a hlabaditsotsela mammalo machapa

0: lentswa ke roi ka motlong ha ile ya robetsenyana ke bo hlasomba ha
1: di go ya batse mono
0: le sedi fm ke mole
2: Baga ke nako yane ya mpho mogotsi ntswa ke mix ha di qale roi card
3: a tsama mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya
4: o tsamaya ka skantsusa
3: skatswa mogotsa sentle etsusang o so tla bona be kenye tlang

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Lesedi FM ke molelwa e ke bone bana beso na kunyena ya motswako. Re ke tla ke qala mona ho di mo ke tla se kwana face 5 mo bulung fontaine a re wa ri etsa monati roi ke muruti makwaza ke lebile ka mo ka bulung town ba ke bo phamentswa ke ke mo she ma ma shopa ka mane ka bothabothe wena rorisang ka mo ka matati le ke lebui a ke bohlaso boroko ke bohlaso sem ntsingila ke lebile ka orange farm bothabothe makene mo dumelang hle mma moketeng kisi nkisi ntswaki ke hudima ntontoro ke bolela yona nana bolela ka sebilo mang hle wa bona ha wa tsho a u lwena ke bone mona na profile pic ya ha o ire mang ke ntate mojogobela a bolotsi a mohuru ibile a tseba molao a jile mpogo